0: Awatnya kawan gue pasti aku sini nih tangan gue ini. Nau mbak di kiri.
1: Oke. Radio. Oh, sorry. Send me the pillow. Zero msanju itanu ibiri. Msanju ibiri. Mnana ibiri. Emu, emu. Na zero msanju mnana zero. Mnana zero zero. Ina mkaga ina. Zero msanju mnana zero. Mnana zero zero ina mkaga ina. Hello. Wanji?
2: Yamusanju kakavara.
1: Ego mkamo wangi.
2: Ndamukiza kuona abagenzi nintekeniza ya government. Karabanzi.
1: Okay. Ii. Aramukiza waba abakwikiririza n'abakondera amateka ga government. Eti manyira manyisizeki. Baituwe ni baba aramukize. Okay. Zero msanju itanu, hiviri msanju, hiviri mnana, hiviri emu, emu, hello.
2: Wanji. Uweba na wakilikia.
1: Na hii kuliriza. Hello. Aha. Radio. Hello. Atalirede. Hello. Wanji. Yes, sebo. Hello. Oh, sorry. Timanyire kiki. Hello. Wait. Ego tat. Na yukubo kiyali arwe riyo.
2: Bujasaido kwa kire yo.
1: Hona andi yo.
2: Ego.
1: Okay.
2: Andore kisa ya chukote kujana mnyambu.
1: Okay.
2: Amadi kwa garan. Yongere cheko na kine. Cheko na kamungu pa mpefu. Kori mchakereke na wati mwezerwe.
1: Okay.
2: Kandeke na wande barabe.
1: Alisebo. Onde halain, zero msanju itanu ibiri. Msanju ibiri mnana ibiri emu emu. Ana zero msanju mnana msanju msanju na ina chienda na mkaga chienda na mnana. Hello.
2: Hello.
1: Wait.
2: Vale mpere.
1: Na hiyo kuliriza.
2: Bienkia bugwa.
1: Bienkia bugwa ara.
2: Anda mkio. Ya gawa kia kafene. Halo.
1: Gena maiso nkura.
2: Ya gawa kia kafene. Paulo mkienza agiseneta. Kaide waika pirigini. Era mkio mama yevali mungaliki. Mauri ni kiriyanchagi. Masasande dida mavali.
1: Okay.
2: Nakusima dida mavali. Nateka na gonza kirungu. Nateka huo admani kitemu. Nateka huo na mti wa utasomefu. Nateka huo na virungi kiumune. Natenyu wange mkahana. Kambe ndo mbauliri.
1: Kale sivu, kale sivu, kale sivu, kale sivu. Hello. Wait. Vale kuliriza.
3: Mwenye sikuri bizi na kutera kienda na ene suwe ili zona ili bizi oni yumba mwada bodi.
1: Ego tata.
3: E pari utuganyiri.
1: E na angwa mkamu wange msao kizipu.
3: E hakea kushinga nera mamu. E kushinga nera nikoti.
1: Ego.
3: Mata yomu huli. Mama yela rogu wa uzuri. Hadimani. Yaruhanga. Karugaba, una wajiwe tuwa kujimu kwa mtuwe. Mesha teki wati kwa atahama wa imutuza wa dandiro wa imutu ya kole. Pienke kwa roku mhuhura, na sande dhida na pahali. Ati ya wakina wani mtuwa kwa karabawu.

0: Fashion Center, Tech Electronics, Muka Jeans, Wakatane Musuri.
1: Mzee mcharo mrije?
2: Ye mwana wanjwa mcharo tulije, kandi tuligumite, kandi mzee jenda mzee jikweji senuwa. Manya mwana wanje bulichimgeni chijenda no mrembe, mkukwari kuhurida kagambo gumite, omrembe guresile nako kunywa kasia, akubali kweta motema. Mgenu hati wazo mcharo, ama shemere kwa gari mugona, naga motema.
1: Anito kuno mutawuni, motema ya ichireyo.
2: Otiga aruhanga.
3: Motema kombucha.
0: Motema Pure Kombucha Drink. Echo kunywa chisya. Echazira hebindi byona. Umaduka no ma supermarkets gona. Nicho chihangire. Echo wanywaho. Nohura mutongati ari powder. Ejo ne yamba kuguma kwenye mazomubiri. Eya ho stress. Eya yongera hankwaso zabashije. Aha stando tambuzaje. Harimo jinko biloba. Ejo ne yongera hamana kukora kwa bwongo. Ewera hantambura yeshagama. Kande yamba misho kuwezaje. Ekwiyamo buruhe nari shifati. Eyo zo butomu shagama. No kuterezo mutima harimechi tuzi yecho nchiyamba kubalansinga homonizi narishenteje kamubiri chwera bari kwijurenda no kugumirwa lero chitereza skin harimu coffee powder ejo neshare chiniga kande hoera habari kushanyarara otebwa mu motema Pure Kombucha Drink ihamibwa ba UNBS iwari kwenda kushubura teresime ya 0 ishatu mwenda 2 9 4 5 0 mkaga nanga ya 0 5 4 1 18 8 5 5 5 motema Pure Kombucha Drink. Enshuro yobu nuzina magara marunji.
4: Ah, bosi wangi.
5: Wanji?
4: Nko zire ntu kufoka bosi nkaiwa.
5: Mugenyi, oli muhole munowea. Ungu hatio kwenda kufoka bosi nkanyawe.
4: Ego.
5: Kalihura waina muru kumi. Okusobora kufoka bosi.
4: Ah, ntaba itu.
5: Na shilingi siru kumi musimbi za Uganda. No sobora kugule kio kunywa kinu. Ekio mulembe kande kia kakatale. Oka nyumiru umezi nikio. Boss alkoholi kikombucha. Kiku kwangu ila kufoka boss. Wokunywa boss alkoholi kikombucha.
4: Bosi wangu, malo ni murogo mezi, bora hapa nikiona yanwa.
5: Ni nyue boss.
6: Hati tuena, tuliwa bosi.
5: Nyumiru wumezi wulikiro, nikiukunywa kia bosi alkoholi kikombucha. Nikinuna kani nikihumuza wumezi. Kikukuru wa champion winers, awa kusangwa amocha, Lira City. Kusubura no kumanyevikira ho. Rava hasimu, eya 0 musanju musanju musanju. Emu musanju munana, itanu musanju munana. Rundi, eya 0 isatu mwenda 2. Emu 0 0 2 musanju. Boss, ekiukunywa ekia vantu bamani.
0: Aweka kumino!
7: Atoku ingira,
0: ibyokunywa n'ibyokunywa.

0: Muzeo mcharo mrije?
1: Ye mwana wanjo mcharo tulije, kandi tuligumite, kandi mzee jenda mzeo jikweji senuo. Manya mwana wanje bulichimgeni chijenda no mrembe, mkukwari kuhulida kagambo gumite, omrembe kuresile nako kunywa kasia, akubali kweta motema. Mgenu hati wazo mcharo, ama shemere kwa gari mugona, naga motema.
0: Anito kuno mutawuni, motema ya ichireyo.
1: Otiga aruhanga.
2: Motema kombucha.
0: Motema pure kombucha drink. Echo kunywa chisya. Echazira bindi byona. Umaduka no ma supermarket gona. Nicho chihangire. Echo wanywa ho. No hura mutonga ati ari powder. Ejo ne yambo kuguma kwenye mazomubiri. Eya ho stress. Eya yongera hankwaso zabashije. Aha stando tambuzaje. Harimo jinko biloba. Ejo ne yongera hamana kukora kwa bwongo. Ewe raha ntambura yeshagama. Kande yamba misho kuwezaje. Ekwiya mo buruhe narishifati. Eyo zo butomushaga. No kuterezo mutima harimechi tuzi yecho nchiyamba kubalansinga homonizi narishenteje kamubiri chuelaba likuizurenda no kugumirugwa lero chitereza skin harimu coffee powder ejo neshare chiniga kande huwela habari kushanyarara otebuka mumotema pyo wa kombucha drink ihamibuaba UNBS iwari kuenda kushubura teresime ya 0 ishatumuenda ivi chenda nina chenda na mshanju 0 mkaga nanga ya 0 mshanju ina emwe 18 chinana ni ishatu shanju ni 5 motema pyo wa kombucha drink. Enshuro yobunuzi na magara marunji.